0: afectados pola Coruña e por Santiago. As colas das últimas horas nas esencias de viaxes, tamén aquí en Galicia, para conseguir os mellores destinos cos viaxes do Imserso, son unha das imaxes das últimas horas. E hoxe, cambio tempo no norte.
1: TEAIS, especialista en humidades, patrocina o tempo.
0: Este martes 15 de setembro, no que se acaba a tempada oficial de praias en moitos concellos de Galicia, pois chega a inestabilidade na metade norte. Entra por ali, con nubes que deixarán algunha chuvia tamén. Na metade sur, os ceos seguirán despexados ou con poca nubosidade en xeral. Iso sí, baixan as temperaturas máximas. Irán dos 24 graus da Coruña, Ferrol e Santiago, pasando polos 25 de Lugo. En Vigo e Pontevedra terán 27 e terán 31 en Ourense nas horas centrais deste día martes. Na Coruña e Ferrol hai agora 19 graos. A pasada tarde, un lume forestal na zona do Portiño da Coruña obrigaba a desaloxar varias vivendas. As lapas quedaron controladas rapidamente e o terceiro lume nun mes nesta zona. Como amence Lugo, Rubén Dorado?
2: Amencemos con ceos parcialmente despexados e 14 graus de temperatura. O goberno local modificará o artigo 80 da Ordenanza de Protección Ambiental co obxectivo de establecer unha distancia mínima de 3 km entre industrias contaminantes como plantas de biogás e núcleos de poboación.
0: Seguimos camiño cara a Ourense con Paco Sarria.
3: 17 graus arestora. A Audiencia Provincial de Ourense confirmou a pena de desterro para un home residente no pobo de Celme, en Rei de Veiga, por intentar matar o único veciño do pobo con el en xullo do ano pasado. Non había boa relación entre ambos e froito delo deron mostra no xuízo. Ademais, o acusado acumula outras sentencias por episodios violentos por conflictos con residentes de outros pobos e de feito ten prohibido tamén achegarse á localidade de Congostro. A condena foi de 10 meses de cadea e 3 anos de aloxamento da aldea.
0: En Vigo está Víctor Blanco.
4: Brete más en toda a comarca, 17 grados de temperatura. Estelantis insta a Bruselas a brixiar que os fabricantes chinos cumplan a producción local de compoñentes. A competencia, consideran en Estelantis, debe ser xusta entre a automoción europea e a chinesa.
0: Pontevedra Cidade, Juan de Sola.
5: Despertamos con brete más e 15 grados. A fina polémica política na Diputación en o PP de Pontevedra cesa Álvaro Rodiño como persoal de confianza do vicepresidente Rafa Domínguez e a partir de hoxe xa non exercerá as súas funcións de xefe de prensa e comunicación tras aparecer nun vídeo de humor de TikTok no que falaba de golpear con un pao de golf a nenos orfos. Pechado o capítulo político, agora queda coñecer o percorrido no apartado xudicial. Lembrar que este asunto será agora examinado pola Fiscalía a petición do PSDG.
0: En Santiago está María Teijeiro.
6: Ceo anubrado, temos 15 graus. A Policía Nacional investiga dúas violentas agresións registradas nas festas de Conxo esta fin de semana. Un dos mozos foi pateado e acabou inconsciente no hospital. A familia reclama vídeos para identificar a todos os implicados.
0: Con Luis González no control técnico, facemos unha pequenísima pausa e voltamos.
1: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
7: Unha auga con Cuncha.
8: Sen dúbida.
9: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección, sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
0: A Xunta dedicará os 5 millóns de euros que traspasará o Goberno Central polas dúas zonas tensionadas de vivenda a vivenda pública. Así o ven denunciar o presidente Alfonso Rueda tras o Consello de Goberno.
10: En todas as cidades, pero creo que en Santiago e na Coruña, con especial intensidade, estamos promovendo vivenda pública. Por tanto, non hai ningún problema en comprometer, e o fago aquí públicamente, as veces que faga falta, donde faga falta, en que eses cartos, si os recibiramos, serían investidos, por suposto, na promoción de vivenda pública nos concellos da Coruña e de Santiago de Compostela. E non é certo en absoluto, pois eu decía de intentar desviar a atención, que estemos valorando ninguna outra posibilidade.
0: Pois lembrarán as dúbidas amosadas polas alcaldesas Inés Rei e Goretti San Martín sobre esas sospeitas de que ese diñeiro se pudiera investir noutros concellos de Galicia. Di Rueda, como acaban de escoitar, que os cartos irán para a promoción de vivenda pública na Coruña e en Santiago. Mentres, a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, calcula que son un cento os concellos galegos que cumpren os requisitos para ser declarados zona tensionada.
11: O que a Xunta declare de oficio todas aquelas concellos do noso país que cumpran para ser declarados mercados tensionados.

0: que, como digo, son moitos. En segundo lugar, que se dote de un réxime sancionador e de inspección as declaracións de mercados que xa existen.
1: Ben, estas son as declaracións, estaremos pendentes das accións. Agora repasamos os últimos datos do Observatorio da Vivenda con María.
2: O ano pasado, a peche do mes de xullo, tan só unha cidade, a Coruña, superaba os 700 euros. Agora son tres e a Coruña xa non é a máis cara. Pasou a segunda posición, superada por Vigo, 726,5 euros polos 722,8 de a Coruña. E un mes máis chama atención a escalada de prezos da cidade de Pontevedra. Pasou de 669 euros en xullo de 2025 a 703,4 euros. E a terceira cidade que supera a barreira dos 700. A Coruña e Santiago son as dúas cidades con declaración de zonas tensionadas. Na Coruña, en relación a xullo de 2025, os prezos baixaron en 10 euros. De feito, é a única urbe galega con descenso nos prezos, aínda que segue sendo a segunda máis cara de Galicia. En Santiago, a zona tensionada empezou a funcionar a mediados de xullo, polo que aínda non se pode medir o impacto da medida. A cidade máis barata para alugar é Lugo, 581 euros, xunto con Ferrol, son as únicas que non superan os 600 euros de media. En todas as cidades houve unha caída considerable do número de contratos asinados.
1: Son os datos, os prezos de alugueiro en varios puntos de Galicia. Fabiola García, consellera de Política Social, anuncia o novo plan de residencias de maiores que creará 1.800 novas prazas en 25 novos centros en concellos de menos de 25.000 habitantes. O 60% desas prazas serán públicas, o 40%, claro, privadas. Estarán distribuídas por todo o territorio, dicía a conselleira.
3: En total serán 25 centros residenciais, o que supón máis de 1.800 novas prazas impulsadas dende a Xunta de Galicia. Esta aposta permitirá xerar, como decía o presidente, máis de un milleiro de postos de traballo no sector sociosanitario, no sector dos coidados, pero ademais permitirá achegar este tipo de servicios, este tipo de coidados 24 horas ao día a concellos moi pequenos, a concellos que non dispoñían antes de un recurso similar.
1: E outro asunto aprobado na última reunión do Goberno galego, un programa para acelerar a integración laboral de migrantes acollidos á regularización do Goberno central, que afectaría unhas 500 persoas das 2.100 que en Galicia regularizaron xa a súa situación e son demandantes de emprego.
4: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
5: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
6: paraguayo superior, kilo, 1,69 €. Filetes de cerdo, kilo, 4,40 €. Y salmón pequeño entero o mitades, kilo, 7,99 €.
5: Gadis, en confianza.
1: E arestora 7:28, tempo da crónica deportiva de Rubén Rey. Bo día.
7: Recibía Borja Iglesias como a campeón do mundo o recoñecemento da súa cidade de Santiago de Compostela, da Xunta de Galicia, e a partir desde agora a pensar na cita do Celta mañá no debut europeo en Chipre ante Omonia Nicosia. Esta mañá xa veremos a convocatoria de Claudio Giraldez, onde son dúbidas precisamente Borja Iglesias, Aleix Febas ou Junts Labdelaoui. A baixa segura de Iago Aspas. Ademais, hai xornada intersemanal na Liga, co Deportivo en plena forma, equipo de moda que recibirá mañá en Riazor o Sevilla.
1: E antes de rematar, saiban que un xulgado da Coruña solicita o Tribunal de Xustiza da Unión Europea que aclare se as compañías aéreas Vueling, Ryanair e Volotea poden cobrar un suplemento por levar unha maleta de cabina e se con elo se vulnera os dereitos dos consumidores. Un xuiz da Coruña que pregunta á Xustiza Europea se se pode cobrar por equipaxe de cabina, por equipaxe de man. Quere saber este xuiz da Coruña se isto é legal. Seguimos camiño aquí en Onda Cero, escoiten o resto das novas, voltamos ás 8:20 coa información local.
8: Antes de seguir, vamos con un consejo de Ibudol, de nuestros amigos de Kern Pharma.
9: Que el dolor no marque tu ritmo. Al dolor, Ibudol. Alivio eficaz del dolor ocasional leve a moderado. El primer ibuprofeno bebible en formato stick pack, fácil de llevar y tomar. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma.

0: Pues esta sí es una manera de terminar un programa de radio.
1: Gracias, Carlos. Claro. Tomo nota.
0: Hoy sí. Dylan haciendo suya la versión de Hendrix, que a su vez hacía suya la primera original de Bob Dylan.
1: Vamos. Yo no lo habría podido contar.
0: Una historia magnífica. Y un final en alto, como deben ser los finales. Vamos, gracias, Jota. Hasta la próxima semana.
1: A ti, Carlos y Jorge.
0: Mañana, adiós, Jorge. Mañana, atención, 6 de la mañana, 5 en Canarias. Empieza otra vez Más de Uno en cadena con el ingeniero Montes, con Rafa Latorre, con Ondarreta, con Laura, con el resto del equipo. Gracias por su confianza. Que tengan un feliz día. No se pierdan lo que viene ahora, que es la programación local y regional en Onda Cero. Adiós.
2: Onda Cero Galicia.
3: Pero, ¿dónde están los peregrinos?
4: Por favor, otra ración de Artúa Ulloa.
5: Sí, otra ración para nos también.
6: O queixo de siempre, garantido por la denominación de origen. Queixo Artúa Ulloa, a tentación do camino.
7: Espazo cofinanciado por la Unión Europea, Ministerio de Agricultura y Xunta de Galicia.
8: Oxe en familia, é ouro todo que reloce.
9: Cóbado de porco, 4,75 euros o kilo. E mandarina a granel primeira orixe España, 1,89 euros o kilo.
8: Familia é máis aforro.
9: É máis teu.
8: Aforra cada día en autoservicios familia.
9: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
10: Eu quería un blanco fresquiño, con pouca acidez. Que estea rico.
11: Sí, señor. A iso chamolle unha boa nota de cata. Branco Pazo do Mar. Mellor o bo coñecido.
12: Hai queixos que saben a Galicia, como o Artúa Ulloa de Queixos Hipólito. Cremoso, suave, cun sabor limpo a aceite de verdade. Elaborado de forma artesanal, con leite galego seleccionado e coidado desde a orixe. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
2: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
13: Buenos días. Índice de precios o consumo do mes de agosto, IPC. En Galicia, incremento de precios superior a media española. En Galicia queda no 4,8, na media española no 4,3. Detrás, a suba dos combustibles, Ramón Castro.
14: O transporte é o concepto que máis subiu. 3,9 de xullo a agosto, 11 puntos na comparativa de agosto de 2025, agosto de 2026, e o impacto da crise dos carburantes. O epígrafe adicado á vivenda, electricidade, gas e outros combustibles tamén experimentou un incremento moi notorio, 9,3 na comparativa interanual. Sin embargo, en alimentos e bebidas non alcohólicas, o que vemos é que, en relación a hai un ano, os prezos quedaron nun incremento do 2,7%. Este ano, os restaurantes e aloxamentos pecharon cunha suba do 3,7%. E hai un epígrafe que baixa, vestido e calzado, baixa un 2,1%.
13: Estes son os datos do IPC. Villa de Pitanxo, naufraxio do Villa de Pitanxo. Hoxe remata o prazo que a Audiencia Nacional lle deu aos tres acusados para depositar a millonaria fianza, 44 millóns en total. Completamos con Juan de Sola.
15: Martes 15 de setembro remata o novo prazo concedido pola Audiencia Nacional para consignar os 44 millóns de euros polo caso do afundimento do Villa de Pitanxo. Tres acusados de ter responsabilidades no naufraxio como José Antonio Padín, patrón do barco, José Antonio Honores Rodríguez e José Antonio Honores Ortega, pai e fillo, responsables da empresa armadora Pesquería Honores, propietaria do buque que se afundiu en augas de Terranova, Canadá, e que deberán cumprir co auto xudicial ditado polo magistrado Ismael Moreno e ingresar a cantidade de 44 millóns de euros antes de que finalice a xornada. Unha importante suma que busca garantir o pago das responsabilidades económicas e as indemnizacións ás familias dos 21 mariñeiros falecidos no trágico accidente que se produciu a madrugada do 15 de febreiro de 2022. Requerimento xudicial que non aparenta unha gran dificultade económica para a empresa armadora, xa que recentemente recibiu o abono das aseguradoras por valor de 5 millóns de euros como compensación á perda na que supón o barco pesqueiro Villa de Pitanxo. E a esta cantidade tamén se lle engade un balance de bons resultados contados.

0: Los otros crímenes de hijos a madres fueron el de Asneves o el de Cerdedo Cotobade. Poñen aí o foco sobre esta cuestión. Tamén temos carta da directora xeral de Vivenda e Solo, Inés Sandoval, Ministerio de Vivenda, ao director do Instituto Galego de Vivenda e Solo, a Heriberto García. Por qué? Pois polo tema dos 5,1 millón de euros que recibirá Galicia por un reparto proporcional que o Ministerio fai entre as comunidades. Son 90 millóns en total, 5,1 para Galicia, en función daqueles concellos que teña cada comunidade autónoma declarada zona tensionada. Xa saben que en Galicia son dous, a Coruña e Santiago de Compostela. Por iso os 5,1 millóns de euros. Bueno, pois din nesta carta a directora xeral, Ministerio de Vivenda, Ministerio de Vivenda, é unha carta que tivo acceso Europa Press, din que eses recursos deben adicarse a actuacións vinculadas a eses mercados tensionados, o da Coruña e Santiago. Tamén lembra a directora xeral que de momento este un real decreto que está aínda en tramitación e pide prudencia. Xa saben, xa lle fomos contando nestas últimas semanas toda esta cuestión. Este venres hai reunión entre os representantes, máximos representantes, as alcaldesas, ademais de Santiago e da Coruña, para facer, dicían, unha fronte común e reclamar eses 5,1 millóns de euros á Xunta de Galicia en canto se reciban. Pero, como dicíamos, o certo é que aínda este proxecto está, pois iso, en tramitación. A partir deste martes arrinca o gran traslado. A Xunta inicia o maior concurso de traslados da súa historia para a Administración Xeral. Cantos, pois, contánolo María Teijeiro.
1: O gran traslado de 3.000 funcionarios que dende este martes ata o 30 de setembro tomarán posesión das súas prazas en novos destinos. 3.000 funcionarios de corpos xerais que se dividen do seguinte xeito: 1.075 no concurso de traslados, case 1.100 nos procesos selectivos ordinarios ou de funcionarización e máis de 750 nos procesos selectivos de estabilización derivados da Lei 20/2021. Desde a Xunta, Nuria Aguilar, como directora xeral de Emprego Público, en comisión parlamentaria a semana pasada, asegurou a que agardan que a coordinación nas tomas de posesión permita que non se afecte a prestación dos servizos públicos.
0: E dentro duns minutos toma posesión en Lugo Olga Serrano como nova fiscal xefa de Lugo. Nas últimas horas pasaba polos micrófonos de Más de Uno Coruña, dende 2009 era a fiscala delegada de delitos de odio na Coruña. Falaba de distintas cuestións coa nosa compañera Lara Vivero. Falaba da necesidade acuciante que tenga justiza de máis medios, de máis persoal.
2: Son medios humanos e eso se agiliza pues creando juzgados. Aquí, por desgracia, se nos quitou un juzgado de instrucción para poner violencia. Ahora dicen que lo van a volver a poner, pero bueno, son cosas que, lógicamente, si tú quitas un juzgado, lastras más carga a los otros. Eso es claro. Así. Lastras más carga a los encargados de esos juzgados, a los jueces, a los fiscales, a los funcionarios, a todo el mundo. Entonces, al final, yo creo que es la cuestión de medios humanos. De medios humanos que son al final los que ejercemos el trabajo, es así.
0: Entonces, pues personal. Hay más medios humanos, más personal. Referíase también a esa reforma de la planta judicial que se fixó hay unos meses, conocida como Ley Bolaños, por lo nombre do ministro, ¿no? Que hay pulsó, o ministro de Justicia. Se saben que en esa reestructuración a Coruña e Vigo quedaron sin un xulgado de instrucción. A eso se refería Olga Serrano en esta entrevista. Por cierto, más de memoria fiscal. Hay unos días, facíamonos eco dun dos epígrafes da memoria da Fiscalía Xeral do Estado do ano 2025 referido ao capítulo de narcotráfico. Pois hoxe para falar aí colindando con isto, con medios, o capítulo epígrafe adicado a violencia de xénero, violencia machista. E as referencias que hai aquí a Galicia. Falan das unidades de valoración forense integral, que fan os informes forenses das víctimas de malos tratos, de violencia, por exemplo. Din, en Galicia debe reseñarse que estas unidades, din, na provincia de Lugo, non están adicadas en exclusiva a esta materia e, ademais, non emiten informes de valoración de risco durante as guardias. Na Coruña, pese a dispor de tres equipos, rexístrase unha tendencia crecente que responde a unha plantilla claramente insuficiente. Tamén hai unha referencia ás oficinas de asistencia ás víctimas. Din, en Pontevedra, a oficina non presta servizo de guardia, función que suplida polo Colexio de Psicólogos a través dunha quenda específica de asistencia para casos urxentes. E fala tamén dos dispositivos telemáticos de control, as pulseiras, as pulseiras saben, de control. Din, o uso destes dispositivos demostrou ser esencial para a prevención de novos actos de violencia. Oseas, fiscais, delegados, delegadas, destacan as dificultades que xurden no eido rural, onde é complicado

0: equipamentos, esas dotacións, ou colabore financieramente para poder facelas. Hai cousas que son competencia directa da Xunta de Galicia, como esas residencias, ese centro social, e hai outras pues, que podíamos colaborar entre dúas administracións. Bueno, pois agora se desdice. Se desdicen, e por moito que a hemeroteca diga que o señor conselleiro no seu día se o comprometeu, que é certo que non se asinou, pero bueno, eu teño que creer na palabra do conselleiro de Sanidade e do presidente da Xunta, non teño por que dudar. Bueno, pois agora, na práctica, a señora Candia firmou solamente por unha pequena parcela que dará escasamente para construir un centro de saúde, non? Estamos un pouco pendentes tamén que tipo de centro de saúde se vai construir. Nos queremos, non queremos un dispensario, queremos un centro de saúde en todas as condicións, co equipo multidisciplinar, con distintos servicios, con posibilidade de ampliación, con aparcadoiros, etc. Por tanto, bueno, pensamos que non se cubriron os acordos e pensamos que se faltou a verdade, non? Porque a propia señora Candia, en momentos en que Paula Alvarellos estaba negociando de forma moi ardua, moi complicada, ca banca a cesión dos terreos, foi ali a decir publicamente, e aí se pode comprobar, que a Xunta iba a asumir absolutamente todas as parcelas. Estamos preocupados porque pensamos que se está hipotecando o futuro do barrio, non? E que todas esas dotacións que son imprescindibles, esa residencia, por exemplo, claro, estamos falando dun barrio donde a población mayoritaria é envejecida e que necesita ese servicio, non? Por tanto, bueno, nos pedimos que se cumplan os acordos que tiñamos acadao e que se lle exija a Xunta de Galicia, desde o goberno de Lugo, e máis en este caso, que son do mesmo signo político, hai que poñerse do lado dos veciños, e hai que defender os interesses dos veciños, e non se pode hipotecar o futuro, porque agora é o momento, cando se firmou o convenio.
1: En ese acto que tivo lugar a semana pasada, no que na Xunta anunciaba o proxecto para o novo centro de saúde do Sagrado Corazón, a alcaldesa Elena Candia es certo que descartaba a construción da residencia de maiores, pero sí anunciaba servicios complementarios no resto dos terreos, tanto para maiores como para nenos.
0: Pois, oxalá, pero a mí me parece unha fuxida hacia diante, non? É dicir, falaba de manter os edificios actuales. Bueno, eu creo que eso, sin facer un estudio previo, si é viable, que coste tería, se os propios edificios teñen dimensións ou estrutura suficiente para abordarlo, que é complicado, non? É unha cousa complicada e probablemente habría que partir de cero, dunha parcela onde se fixaran eses equipamentos adaptados. Ademais, tenemos en Lugo, temos, bueno, por desgracia, pois experiencias de edificios, a veces con titularidade compartida ou con que non avanzan, non? E durante anos a residencia estuvo parada, o cuartel de Fernando está parado, non sei, Doña Urraca estuvo parada, entón, non temos grandes experiencias. Entón, eu creo que o realista sería neste momento aproveitar para que aceptaran, adquiriran toda a parcela e a partir de aí negociar. Oiga, as competencias que son suyas, esa residencia, ese centro social, pois construía sostén. No resto, pedímoslle colaboración, apoio financiero, etc. para dotar o barrio desas. Desde un barrio que ademais, claro, hai previsión de que medre, que teña máis población por a través da, pois, da intermonal, do paso de Ciudad ou desas mil e pico vivendas que prometen construir. Por tanto, é o momento de, porque ademais é que non hai outro solo dotacional, é dicir, utilizamos ese, bueno, reutilizar os edificios. Bueno, eu creo que si un estudio concienciudo e exhaustivo, me parece que é, disculpas de mal pagador, perdónese má expresión.
1: Falaba da residencia de maiores e precisamente o pleno deste mes levarán dende o PSOE unha moción para exixir o goberno local que reclame a Xunta unha nova residencia pública de maiores para esta cidade.
0: Sí, levamos moito tempo insistindo, obviamente sin moito éxito, e seguiremos porque é unha necesidade imperiosa para a cidade. Mire, somos, como sabe, máis de 100.000 habitantes, o máis de terceira parte, en torno ao 31%, son personas que superan os 65 anos, e dispoñemos únicamente en dúas residencias públicas de 272 plazas públicas residenciais. Iso, evidentemente, é absolutamente insuficiente e hai que tomar unha solución. Bueno, nese sentido pensamos que se discrimina e se discriminou Lugo durante moitos anos, levamos moitos anos sin crear unha praza públicas

0: residencial por parte da Xunta, que é a súa competencia. É verdade que hai a de Amancio Ortega, pero unha
1: iniciativa privada... Eso lleva privada, a comentar, que fai un ano, non, que se abriu esa residencia.
0: Unha iniciativa privada, como outra que se anuncia ahora en Recatelo, que é algo que temos que tamén de alguma forma explicar, non? Porque, bueno, a señora Candia, en relación a eso, pois vendeu como un éxito de goberno dar unhas licencias, unha licencia para unha empresa para construir unha pequena residencia na zona de Recatelo. Home, éxito ningún. Quero dicir, calquera empresa, calquera persona a nivel individual, se reúne os requisitos e solicita unha licencia, hai que darlle. Por tanto, iso non é política social, nin é exigir a Xunta, nin é pois, colaborar para solventar o tema. Entonces, bueno, nos creemos que hai que seguir insistindo, por eso vamos presentar no pleno municipal esa moción para instar a Xunta a, bueno, pois implicarse con Lugo. Oiga, somos a máis de 100.000 habitantes, somos case a terceira parte da población de toda a provincia, que con eses 31% de persoas maiores de 65 anos. Por tanto, algo hai que facer, non vende que está moi ben que veña unha empresa privada que construía residencias, é unha opción, en fin, está moi ben. Pero, home, desde as administracións públicas, desde o Concello de Lugo, temos que garantizar e exigir e pelexar porque hai suficientes plazas públicas residenciais, porque as outras, desgraciadamente, e vendo pois as pensións que medias que se cobran nesta cidade, pois complícase para poder financiar.
1: Un último asunto, piden que se desbloquee a cidade de deportes de Sanfiz, que nos pode comentar de como está ese asunto.
0: Mire, en Lugo faise moitísimo deporte, afortunadamente hai moitísimas instalacións, pero fan falta máis, porque iso vai medrando, as demandas dos clubs van medrando. E sobre todo pensando no deporte base, non? Nos sabemos que é necesario un pabellón polideportivo, habíamos traballado intensamente nese tema e deixamos, cando andamos o goberno, deixamos todo preparado para unha licitación e con un orzamento de 300.000 euros para facer o proxecto. Ese proxecto, pois, queremos que responde ás necesidades deportivas da cidade, era moi ambicioso, pois eran pois é un polideportivo con tres pistas, eran campos de fútbol, campos de rugby, eran vestuarios, eran espacios multideportivos, porque claro, aí parece que están ahora mismo que nos anunciaron falando de fútbol e de rugby, pero hai moitos outros deportes, balonmano, voleibol, rítmica, etc., que están escasos de espacios, que están entrenando nin siquiera unha hora cada grupo, sino tres cuartos de hora, porque non hai máis. Bueno, pois nos deixamos ese todo preparado para licitar ese proxecto, e deixamos o
1: dinheiro. Que estaba pendente de licitación, cando
0: eso es,
1: deixaron o goberno.
0: Pero cos 300.000 euros de presupuesto para asumir, non? Bueno, agora a señora Candia, pois, anunciou, xunto co Concello de Deportes, pois un recorte drástico dese proxecto que nos deixamos. Un proxecto que, ademais, había sido consensuado, falado e comentado cos distintos clubs deportivos da cidade. Bueno, pois queremos que nos diga por que se rebaixe, porque sabendo necesidades, se o consensou dos clubs, que plazos ten para retomalo, e, en definitiva, que proxecto hai para ampliar instalacións que son absolutamente imprescindibles na cidade, porque, reitero, afortunadamente, cada día máis veciños e veciñas pois fan deporte, practican deporte, temos obligación de ter instalacións para os grandes clubs deportivos, pero tamén e sobre todo para o deporte base.
1: Pois, Miguel Fernández, portavoz do PSOE no Concello, moitísimas gracias.
0: A vostedes, moi bo día.

0: Xunta non recibiu este diñeiro, polo que considera pouco serio estar falando do seu reparto.
1: De verdad, que alguén tome en serio isto. Pero como vai ser o problema o reparto duns cartos que non chegaron á Xunta de Galicia? A Xunta non recibiu un só euro. Cando reciba, pois miremos en que condicións, e non teña ninguna dúbida que a Xunta, como fai sempre, pois cumprirá o 100% os requisitos, como non pode ser de outro xeito, porque a Xunta sempre cumpre coa legalidade.
0: E a pesar de que no norte da comunidade a ameaza choiva nesta xornada, verdade é que as reservas dos embalses galegos continúen caída outra semana máis. Temos os encoros de Galicia Costa, o 55,4%, e a Confederación Miño-Sil, a máis caudalosa, o 62%. E o compás da edición do 15 de setembro de La Brújula, que fala de Galicia para Galicia, baixo a batuta técnica do mestre Carlos Otero. Moi boa tarde.
2: Unha auga con cuncha.
3: Sen dúbida.
4: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección.
5: Lico 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales, técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos, además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza, con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros, en la web informateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones, juntos para hacerlo más fácil.
6: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
0: Todos os aeroportos galegos enrexistran descensos no número de pasaxeiros no mes de agosto, a excepción da Coruña, onde os viaxeiros subiron un 4,3% ata alcanzar as 112.000 persoas e 1.800 voos. Os aeroportos da comunidade, según informa ENA, moveron a máis de 522.000 persoas. Santiago de Compostela, Rosalía de Castro, segue a ser o maior aeroporto de Galicia con máis de 300.000 viaxeiros, pero rexistra no mes de agosto, en comparación co mesmo mes do ano anterior, unha caída do 10,7%. O aeroporto de Vigo superou os 100.000 pasaxeiros e precisamente o Consello de Ministros aprobaba hoxe a terceira edición do DORA, a folla de ruta dos aeroportos para os próximos 5 anos, 2027-2031. Ramón Castro.
7: Inclúe a revisión das tarifas aeroportuarias, mantén o ministro de Transportes, Óscar Puente, que seguirán estando entre as máis competitivas de Europa. Crecemento anual do 0,33%, de media. Non todos os aeroportos de AENA teñen as mesmas tarifas. A estimación é que con esas tarifas se cubran 9.000 millóns dos 13.000 estipulados no capítulo de inversións. Deses 13.000 millóns, os aeroportos galegos recibirán 207 millóns. Santiago, 107,9 millóns. A Coruña, 50 millóns. E Vigo, 49,4 millóns de euros. Explicaba o ministro que son obras xa contempladas nos respectivos plans directores.
8: Quiero lanzar un mensaje claro, salvo en el caso del Prat, todos los aeropuertos españoles se van a ceñir en cuanto a capacidad a los planes directores que ya tienen aprobados y a sus declaraciones de impacto ambiental. Es decir, las inversiones no van por el lado de aire, no se tocan pistas, no se incrementan pistas. Las obras que hay en pistas son meramente pues calles de maniobras, etcétera, y mejoras en las pistas, pero no se va a propiciar una ampliación de capacidad que supere los umbrales establecidos en los planes directores de todos y cada uno de nuestros aeropuertos.
7: Es alentamos también esta parte de la declaración de Puente que colinda con debate que sigue aberto en Galicia. Mensaje aos destinos, ás cidades. Os que escollen onde queren operar son as compañías aéreas, non o designa unha administración. Escoitamos.
8: E quero recordar que en materia aeroportuaria

0: oferta que fagan os puntos de destino.
1: E salientábamos onte do Consello da Xunta ese plan de residencias para maiores destinadas aos concellos de menos de 25.000 habitantes, 24 centros, unha residencia de 100 prazas e outra máis pequena, chamada satélite, para poboacións pequenas, coa intención de non desarraigar os maiores do seu territorio. Oxe, a Consellería de Política Social activou o novo plan e remitiu aos concellos seleccionados como posibles emprazamentos un documento no que lle solicita que no prazo dun mes manifesten si queren acollerse ao proxecto e faciliten así unha parcela adecuada para a súa instalación. Oxe, traemoslle un exemplo: a residencia con 100 prazas estará no Sabiñau, en Lugo, e a residencia satélite en Folgoso do Courel. Juan Carlos Armesto, é o alcalde do Sabiñau.
2: Unha moi boa noticia, unha noticia moi traballada, moi agardada. Falamos dunha residencia de 120 prazas, falamos de 80 traballadores, e que duda cabe que eso, pues, aparte do servicio que genera, pues tamén genera unha economía en torno a esta infraestructura. O Concello afortunadamente ten tres posibilidades. Nos xa, pues, antes deste anuncio da Xunta, pues, xa se dipuxeron os solares que había, e entendemos que os tres cumplen. Dentro do mes que se nos dá, teremos a solicitud formal, e dentro nada, moito antes do ano, pois estará un solar a disposición, que o que quero, pois, é falar cos técnicos da Consellería. Ayer falaba co director xeral para, bueno, que sexa o mellor emplazamento posible.
1: O BNG recriminaba hoxe o executivo de Pedro Sánchez a rebaixa da recente declaración de Meiras como lugar da memoria. Dicía o deputado Néstor Rego que na declaración dase máis espazo a que pertencía a Emilia Pardo Bazán que a que foi apropiado ilegalmente por parte de Franco.
3: El Pazo de Meiras debe ser un lugar de memoria democrática dedicado a la represión franquista y por lo tanto a las víctimas de esa represión franquista, con independencia de que pueda haber alguna referencia a la anterior titularidad por parte de Emilia Pardo Bazán, pero evidentemente no se puede devaluar, no se puede deturpar el significado que tiene el Pazo de Meirás en la memoria histórica y en la memoria colectiva del pueblo gallego.
1: Esta temporada, na Brújula de Galicia, temos mensaxe da nosa industria.
4: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
1: Terra de talento, Galicia é terra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente diso queremos falarvos hoxe, porque cando falamos de industria en Galicia falamos de persoas, de talento, de innovación. Falamos dunha industria que xera riqueza e crea emprego de calidade, de empresas que producen aquí e que compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta, Galicia lidera unha industria moderna, sostible e con futuro. E por iso, en Galicia, presumimos de industria.
4: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
1: Suizo en Pontevedra, nesta xornada, un home acusado de quedarse con 400.000 euros do seu fillo como indemnización pola morte da súa nai, Luis Cerdeira.
5: Continúa en Pontevedra o xuízo contra un home acusado de apropiarse dunha indemnización duns 400.000 euros que lle correspondían ao seu fillo polo falecemento da súa nai. Hoxe declarou o mozo na sección cuarta da Audiencia Provincial de Pontevedra, onde asegurou que tiña que dormir no chan cando o seu pai levaba algunha muller a casa. O rapaz explicou que tras o falecemento da súa nai, tivo que trasladarse a Madrid para vivir co seu pai, que non se preocupaba por cubrir as súas necesidades básicas. Segundo relatou na sede judicial, ambos vivían nun cuarto dunha vivenda que tiñan que compartir con outra as persoas. Asegurou que había días nos que se alimentaba prácticamente a base de iogures. Foi a avoa do menor quen denunciou a situación a decatarse de que na conta do menor non había rastro do diñeiro avoado por varias aseguradoras tras a morte da súa nai nun accidente de tráfico. A investigación policial confirmou que o ingreso das indemnizacións si se realizara ao tempo que o diñeiro foi transferido pouco a pouco a contas a nome do pai. A Fiscalía solicita 6 anos de prisión e unha multa para o home ao que acusa dun delito continuado de apropiación indebida.
1: Periscopio reúne na Coruña expertos para debatir sobre inteligencia artificial e a creación cultural, Luis Llerá.
6: Un encontro no que se analizará o impacto da inteligencia artificial nos sectores culturais e creativos. Na xornada participarán artistas, investigadores e tamén profesionais da xestión cultural para abordar un dos grandes desafíos do presente, o papel que debe desempeñar

0: a cultura nun contexto marcado pola expansión da intelixencia artificial. Juan Lesta, artista audiovisual que leva anos traballando con novas tecnoloxías.
1: Entonces hai unha serie de fronteras que son moi complexas, ¿no? Yo creo que hace falta que sea un trabajo honesto, que si utilizas inteligencia artificial lo digas y tampoco pasa nada, es una herramienta más. Y bueno, está todo el tema de los derechos de autor también, es que hay un montón de frentes. Cuando se alimenten a sí mismas, ¿qué va a salir de ahí, no? Bueno, ayer veía, me mandaba un amigo una viñeta, no me acuerdo era de quién era, pero muy certera porque se veía a un robot pintando en un caballete y a un humano pasando el aspirador. O sea, ojo, ahí sí que no tenemos que llegar.
0: Entre os asuntos que se porán sobre a mesa, os retos regulativos da inteligencia artificial, a relación entre cultura e algoritmos e os límites éticos da creación automatizada.
2: E pouco a pouco vanse esgotando os destinos o interese onde cae un ano máis filas ante as axencias de viaxes para facerse cunha viaxe do Inserso, Mónica Santos.
3: Longas colas desde primeira hora desta mañá as portas das axencias de viaxes en Lugo para conseguir algún das viaxes do Inserso. Así non lo contaban algún destes xubilados a Onda Cero Lugo que antes das 7 da mañá xa facían cola para poder elexir destino.
4: Desde las 7 para coger número porque aquí abunda mucho la gente, entonces por eso he venido temprano. Preferimos a las Islas Canarias.
5: Desde 7:30, por coller alguna plaza das boas que dura pouco, menos que un caramelo á porta dun cole. O sur, as islas e a Talascañas ou por aí.
6: En principio tenemos para Península e Oropesa, non sei. Lo que nos den.
3: A costa mediterránea e as illas están entre os destinos preferidos.
2: Sintonía Onda Cero Galicia, la brújula de Galicia.
7: La brújula de Galicia.
8: Presume de ter chispa.
9: Presume de verde.
10: De renovarte. De crear algo grande. De atopar o teu lugar.
11: Presume de chegar lonxe.
10: Presume dunha industria moderna, innovadora e sustentable que crea futuro emprego de calidade. Presume dunha Galicia que lidera. Galicia presume de industria. Xunta de Galicia.
2: As excavacións arqueolóxicas no convento de Santa Clara, en Pontevedra, puxeron o descuberto achadegos históricos sen precedentes na Península Ibérica. Un dos máis impactantes ou máis comentado é un cerebro saponificado, excepcionalmente conservado. Juan de Sola.
12: Relevantes achados no subsolo da igrexa do convento de Santa Clara na recta final dos traballos arqueolóxicos que en teoría deberían finalizar ou superar este mes de setembro, o equipo de arqueólogos localizou restos humanos de 6 persoas. 2 foron menores, un deles cos zapatos. Tamén foi atopado o cadáver dun capelán na área central da igrexa e non só restos óseos, senón tamén restos textiles do vestiario reglamentario, parte dunha denominada casulla. Ademais, non faltaron os corpos das relixiosas atopados nesta fase da campaña das excavacións, todos nun bo estado de conservación. Neste sentido, según Israel Picón, arqueólogo da empresa Citania, un dos elementos máis relevantes foi un órgano cerebral, sen a protección do cráneo, supostamente dunha relixiosa que xa está sendo obxeto de estudo. Ao parecer, isto pode proporcionar moita información importante. Trátase das poucas ocasións, Chile, Alemania, Argentina e agora España, que a arqueoloxía a nivel internacional conseguiu atopar un órgano vital en óptimo estado.
13: Facendo os traballos, localizamos ou localizou o cerebro, que é unha cousa tamén moi extraordinaria. Está agora mesmo na Universidade de Santiago, na Facultade de Historia, baixo o profesor Edgar Camarós, tamén restos de tecidos, non tanto dos xallais, incluso como de sedas, que tamén está xente do CSIT facendo ese tipo de traballos. A segunda, que tamén podedes ver, pois parece ser que conservaba a médula espinal, que outro achadego totalmente sorprendente.
12: A gran maioría dos restos poden situarse entre os anos 1700 e 1915. Estas importantes novidades científicas abren un camiño de grandes respostas que os expertos queren aproveitar. Por este motivo, estableceron redes de colaboración co CSIC e universidades especializadas. Esa plantexan a Diputación de Pontevedra ampliar a excavación a todo o chan da Igrexa de Santa Clara. Albergan o convencemento de que o pasado secular do convento aínda reserva novas sorpresas de gran valor.
2: E rematamos hoxe con Víctor Manuel, o cantautor catalán que anunciaba as primeiras datas da súa nova xira e que estará en Vigo, cando? Pois o 30 de xaneiro de 2027. Xira de Víctor Manuel, parada en Vigo.
14: E me cansan los cenizos que ya saben.
2: Así pomos o punto e seguido, porque volve Marta García ayer. Continúa la brújula, feliz serán.
14: Cuando queda tanto por mirar.